उत्तरपश्चिमभागस्य केषुचित् स्थानेषु मेघगर्जनस्य विद्युत्पातस्य प्रचण्डवायूनां च पूर्वानुमानं ख्यापितम्। अद्य श्वः च जम्मूकश्मीर लद्दाखक्षेत्रयोः केषुचित् स्थानेषु उपलवर्षा अपि सम्भाव्यते। ऋतुविभागेन उक्तं यत् हिमाचलप्रदेशे उत्तराखण्डराज्ये च श्वः एतादृशी स्थितिः भविष्यति। अत्रावधेयं यत् उत्तराखण्डप्रशासनेन चारधामयात्रा यात्रिणः पर्यटकाः च निवेदिताः यत् ते राज्यस्य पर्वतीयक्षेत्रेषु प्रतिकूलस्थितिं वीक्ष्य सुरक्षिताः भवेयुः। IPL क्रिकेट् क्रीडा मालिकायाम् अद्य सायङ्काले धर्मशालायाः हिमाचलप्रदेश क्रिकेट् संघ क्रीडांगणे पंजाब किंग्स

0: ध्यातव्यं यत् उत्तराखण्ड प्रशासनेन चारधाम यात्रा यात्रिणः पर्यटकाः च निवेदिताः यत् ते राज्यस्य पर्वतीय क्षेत्रेषु प्रतिकूल स्थितिं वीक्ष्य सुरक्षिताः भवेयुः। आईपीएल क्रिकेट क्रीडा मालिकायाम् अद्य सायंकाले धर्मशालायाः हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ क्रीडांगणे पंजाब किंग्स अथ च दिल्ली कैपिटल्स इत्यनयोः दलयोर्मध्ये स्पर्धा भविष्यति। एषा क्रीडा सायं सार्धसप्तवादने आरप्स्यते इति वार्ताः।
1: ఆకాశవాణి విశాఖపట్నం కేంద్రం సాయం సమీరం వింటారు కార్యక్రమానికి ముందుగా ప్రకటనలు.